0: Se välillä pelotti, että kuolee, ja välillä pelotti, että ei kuole. Veikko sanoi, että välillä tuntui niin kuin molemmissa kainaloissa olisi ollut kaksi nuorempaa konstaapelia kuolleena. Että semmoinen olo.
1: Jeden dritten Dienstag im Monat jeweils um 18 Uhr spannende Geschichten und Live-Mitschnitte aus dem Emailwerk Seekirchen. Die Lauschbox, das Emailwerk Radiomagazin für Kultur, Wissen und Leben.